Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 metara.

jah mali kao dica mnoga. Jahah konje kroz selo i polja, u tom trku viko sam od sreće, al si

samo ti, šokački sine. Stani, Marko, života ti tvoga. Ajde, amo ti, šokački sine. Širim ruke,

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: Izbori.
1: Članica predsjedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović posjetila je udruženje žena Fruškogorke u Stajanovcima, gde je razgovarala sa članicama udruženja o njihovom radu, aktivnostima i očuvanju tradicije i običaja. Kao znak podrške njihovom radu, udruženju je uručen mikser za testo koji će, kako je istaknuto, biti od koristi u njihovim budućim aktivnostima. Adrijanu Mesarović je u Stajanovcima dočekao predsjednik opštinskog odbora SNS-a Dušan Ljubišić, a tokom susreta razgovaralo se o potrebama i planovima udruženja, kao i značaju aktivnosti koje okupljaju žene iz lokalne zajednice.
0: Izbori.

0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.
1: Uživajte na talasima radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.